Cliff Richard og The Shadows her fra 1962, The Young Ones. Vi løfter Supertramp nummeret Goodbye Stranger her på Alpha Gold. Om lidt tager jeg for det Song & Blue hittet Venus frem. Her er det først Summer the Garfunkel med The Sound of Silence. Hello.

The Motors, hits fra 1977, Airport, her på Alpha Goals. Stationen, der spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Og her er Peter Gabriel nu med Salisbury Hill.

G-Trick med det her festlige nummer I Want You To Want Me på Alpha Gold. Og lige for den var det Al Green, der sagde Let's Stay Together her på Alpha Gold. Nu med Motown-toner fra Diana Ross and the Supremes. Her er de med You Keep Me

Rock Revival her fra Rocky Shop and the Replays og deres 70'er version af det gamle 50'er hit Ramalama Ding Dong her på Alpha Goals. Og lige før den 60'er kan høre med Zombies She's Not There her på Alpha Goals. Og lige så siger Bamses venner, venner kom og se, her kan du være i godt selskab med Barry White på You See the Trouble With Me her på Alpha.

Swinging Blue Jeans fra Rudedancing her med deres store hit The Hippie Hippie Shake på Alpha Go. Lige for den stille og rolig toner fra Little River Band Home on Monday. Og flere stille og rolige toner på vej her fra Mamas & Papas. Dream a Little Dream of Me. Den bliver efterfulgt af Arches nummeret Sugar Sugar her på Alpha Gold.

One of These Nights, musik her fra The Eagles, dem med Hotel California, men det var det, der kom lige før, tidligere. Så er det The Moody Blues, Go Now.

Dakotas, or do you want to know a secret? Alma Koga, blomsterne og bierne, the birds and the bees. Det her er Alpha Gold på DAB+.

Ricky Lee Jones, og Chuck Is In Love. Så er det Neil Young, fremragende nummer for ham. Det hedder Heart of Gold her på Alpha Gold.

De melodistørste i 60'erne og 70'erne. Her var det en fra 71 fra American Supergruppe, og den her er Horse With No Name. Så er det Neil Diamond, Girl, You'll Be A Woman Soon. Yeah.

med maling i ansigtet, plateaustøvlerne. Her var det så Kiss og I Was Made For Loving You. Detroit Spinners, Could It Be I'm Falling In Love? Efter den får du Oh Oh What A Kiss med Rocky Ghost, og Barkley James Harvest kigger også forbi med Life Is For Living. De største hit fra 60'erne og 70'erne her på Alpha Gold.

Den kom i en europæisk udgave med Petula Clark, originalen fra det amerikanske her Little Peggy March og I Will Follow Him fra 63. Og så er det Tom